dragi slušatelji. Assalamu alaikum, dobro jutro. Dobrodošli na talase Radija Prača. Želimo vam dobrodošlicu u još jedno druženje 5. augusta 2026. godine. Dan je srijeda. Iskreno se nadam da ćemo i danas da se lijepo družimo i da uživamo. Kada su u pitanju programski sadržaj, slušate jutarnji program sve do podneva. Potom vijesti BH Radija 1, reklamne poruke, strana muzika i rubrika Recept dana od, odnosno nakon vijesti u 13 sati, pa sve do, odnosno nakon vijesti u podne, pardon, pa sve do 13 sati kada su na programu nove vijesti iz našeg studija. Sveznadar do 13.30, a Sevda od 13.30 do 14 sati. Od 14 do 16 vrijeme ćemo ispuniti vašim muzičkim željama. Eto, čuli ste šta vas to očekuje ovih prvih 6 sati. Ja sam tu, dakle, moje ime Azra Prljača u ovom prvom dijelu dana. Nakon toga će sa vama druženje da nastave Kenan i Almina. I oni će svakako potruditi se da vam bude lijepo i ugodno kada su u pitanju programski sadržaj, kada je u pitanju program, da uživate ako ništa drugo bar u muzici. Što se tiče manifestacije Pračansko ljeto 2026. Dragi moji, idemo svirati u nastavku, slijedi blok muzike, a potom prve vijesti, a u stvari pošla sam da vas informišem svakako o dešavanjima vezanim za manifestaciju Pračansko ljeto 2026. Jutros od 10 sati je na programu dječje radionice za naše najmlađe slušatelje i sugrađane, hoću reći. Dakle, kada je u pitanju manifestacija Pračansko ljeto 2026, donosi za svakoga po nešto, pa eto i za naše najmlađe.

programa, zabavu i druženje. Dakle, namijenjene su mališanima i njihovim roditeljima uz raznovrsne sadržaje, zabavne aktivnosti i prijatnu porodičnu atmosferu. Program se održava u prostorijama i u dvorištu osnovne škole u Prači, gdje će zajedno uživati u najveselijem dijelu pračanskog ljeta, tako da kaže. Biće obezbjeđeno svakako tokom radionice i osvježavajući napici, zatim ukusne grickalice za mališane, druženje uz roštilj, kako bi mališani i roditelji mogli zajedno uživati u veselom, prijatnom i porodičnom ambijentu. Eto, sigurna sam da ćete uživati. Danas, dakle, dvorište osnovne škole Prača i prostorije osnovne škole i mališani zajedno sa svojim roditeljima. A vi, dragi slušatelji, budite sa nama. Kao što sam najavila, sviramo u nastavku blok muzike, a potom i prve vijesti iz našeg studija.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba.

0: vaš partner.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102,6 i 93,1 MHz.
3: Radio Brača, Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
4: Dragi slušatelji, assalamu alaikum, dobro jutro, želimo slušati vijesti. Kantonalni štab civilne zaštite Bosansko-Podrinskog kantona Goražde na 10. redovnoj sjednici održano i jučer razmatrao je prijedlog odluke o odobravanju korištenja namjenskih sredstava za nabavku opreme i materijalno-tehničkih sredstava sa ciljem unapređenja opremljenosti i spremnosti struktura civilne zaštite za djelovanje u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Primljena je k znanju informacija direktora Kantonalne uprave civilne zaštite o izradi nacrta uredbe o organizovanju jedinice civilne zaštite specijalizovane namjene BPK Goražde. Nacrtom uredbe uređuje se organizovanje specijaliziranih jedinica civilne zaštite specijalizovane namjene BPK Goražde, koja je namijenjena za izvršavanje složenih zadataka zaštite i spašavanja, kao i njihovo pripremanje, opremanje i popunu te obučavanje. Na sjednici je razmatrana potom i usvojen izvještaj o utrošku namjenskih sredstava dodijeljenih na ime jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta od prirodne nesreće na području općine Foča u federaciji izazvane poplavama rijeke Drine, Koline i Osaničke rijeke. Kantonalni štab civilne zaštite donio je zaključak kojim se stavlja van snage zaključak usvojen na 9. redovnoj sjednici održanoj 17. jula, kojim je data saglasnost direktoru Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde da u skladu sa važećim propisima poduzme aktivnosti po zahtjevu grada Goražda koji se odnosi na sufinansiranje nabavke terenskog motornog vozila. Zaključak se stavlja van snage zbog nemogućnosti okončanja svih propisanih procedura potrebnih za realizaciju postupka sufinansiranja do kraja tekuće budžetske godine. Jutros je 12 rudara rudnika mrkog uglja Zenica stupilo u štrajk i zatvorilo se u jamu Raspotočje, a razlog njihovog postupka je kašnjenje plata. Rudarima kasne dvije plate. Ogorčeni su jer samo dobijaju lažna obećanja od nadležnih. Osim plata, rudarima predstavljaju problem i neuplaćeni doprinosi zbog kojih ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Rudari ističu da su na ovaj potez primorani zbog teške situacije u kojoj se nalaze, a od nadležnih traže hitno rješavanje problema. U istočnom Sarajevu dva dana dogodile se dvije pucnjave u kojima su teško ranjene dvije osobe. Incidenti su se dogodili u frekventnim dijelovima grada. Građani su uznemireni, ali nadležni zbog bezbjednosti samih građana. Načelnik policijske uprave istočnog Sarajeva Branimir Šehovac izjavio je da su pripadnici policije na terenu i da rade na pronalasku počinilaca. Policijskoj upravi istočnog Sarajeva prije 21 sat prije dvije noći prijavljeno je da je u istočnom Sarajevu, u centru grada, kraj dječjeg igrališta, došlo do upotrebe vatrenog oružja u kojoj je jedno lice zadobilo povrede. Prethodna pucnjava dogodila se dan ranije u blizini istoga mjesta, pri čemu je također jedno lice zadobilo povrede. S obzirom na frekventne lokacije, logična je zabrinutost stanovništva za ličnu sigurnost. Gradonačelnik istočnog Sarajeva kazao je da postoji uznemirenost i zabrinutost nakon pucnjavi prethodnih dana, ali da je uvjeren da će institucije naći odgovor. Napominje da će ono što je u nadležnosti MUP-a RS-a biti urađeno. Pozvao je pripadnike kriminalnih grupa da prestanu sa obračunima te da ne narušavaju sigurnost i ne unose nemir. Ministar rudarstva i energetike kao jednu od mjera omogućit ćemo NIS-u da oko 20

23.000 tona svojih operativnih rezervi stavi na raspolaganje drugim naftnim kompanijama koje trenutno imaju veću tražnju iz domaće rafinerije, što će omogućiti da se zadovolji ogromna potražnja koju očekujemo u avgustu od oko 200.000 tona naftnih derivata, rekla je Handanovićeva. Na snazi i dalje narandžasto upozorenje, a meteorolozi za danas najavljuju pretežno sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo. Dnevne temperature kretaće se između 33 i 39, a na jugu zemlje do 41 stepen. Slušali ste vijesti, hvala za pažnju i ostanite uz jutarnji program.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: 033-255-300 Banjala 051-217-477 Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
2: Ženje doma, vrijeme za sebe.

Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljeno.

možete čitati u današnjem dnevnom avazu, saznajte u nastavku jutarnjeg programa Dragi naš. Paklena vrućina prži sve, žega ugrožava zdravlje građana, isušuje akumulacije i zadaje težak udarac poljoprivredi i ekonomiji Bosne i Hercegovine. Majka Izeta Nanića na godišnjicu pogibije sina govorila za vas, poručila da selam i sve majke i očeve šehida. U rubrici Mozaik čitajte o voćarima koji su dočekali rod, ali je suša ostavila posljedice. Negativan prirodni priraštaj samo u prošloj godini ovu zemlju učinio manjom za grad veličine Vareša, Stoca ili Goražda. Prema zvaničnim podacima Agencije za statistiku BiH, tokom 2025. je rođeno 24.105 djece, dok je u istom periodu preminulo 35.801 osoba. Čitajte kako Forto šuti dok BH prijevoznici upozoravaju, a prijeti kolaps. A vas analizirao kako je rukovodstvo federacije postalo važnije od broja osvojenih mandata na nivou federacije. Na stranama Globusa čitajte šta je poručio američki predsjednik Donald Trump naftnim gigantima. Rubrici Crna hronika donosimo detalje o pucnjavi koja se dogodila prije dva dana u istočnom Sarajevu. U Jet Setu čitajte o kulturi i muzičkim spektaklima koji se održavaju širom države. A na stranama sporta čitajte o trojici zmajeva koji su na metama evropskih klubova. O ovome i mnogo toga drugoga možete čitati u dnevnom avazu danas na digitalnoj platformi dnevnog avaza. Dakle, dnevni avaz možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine, a printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi. Kao što već rekoh, mi slušamo Dinu Merlina, Zbog tebe, pjesma u nastavku.

moji, došli smo do rubrike Biznis. Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje objavio je da isplata penzija za mjesec juli počinje danas, 5. augusta. Kako je ranije saopćeno iz Federalnog zavoda, MIOPIO korisnicima će julske penzije biti isplaćene u uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Akontacijsko usklađivanje penzija po stopi od 3,5% primjenjuje se na penzije ostvarene zaključno sa 1. januarom 2026. Penzije ostvarene tokom 2026. ne podliježu ovom usklađivanju osim najnižih i zagarantovanih penzija koji se usklađuju po istoj stopi. Stopa akontacijskog usklađivanja utvrđena je u skladu sa članom 79 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Primjenom zakona propisane formule koja uzima u obzir 60% rasta prosječne bruto plaće i 40% rasta indeksa potrošačkih cijena. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine najniža penzija iznosi 690,10 km, zagarantovana 823,59, dok najviša penzija iznosi 3450,47 km. Osnovica za izračun najniže penzije za

Evo, dragi moji, 12 minuta je do kraja jutarnjeg programa. Došli smo do rubrike Horoskop. Ovam posao dan donosi ubrzan tempo, nekoliko obaveza koje zahtijevaju brzu reakciju. Ljubav, moguće je prijatno iznenađenje od osobe od koje to najmanje očekujete. Zdravlje, prijat će vam više odmora u večernjim satima. Big posao, finansijska situacija postaje stabilnija, jedan razgovor može vam donijeti korisnu informaciju. Ljubav, partner pokazuje više razumijevanja nego prethodnih dana. Zdravlje, obratite pažnju na ishranu i unos tečnosti. Blizanci, posao, vaša komunikacija danas ostavlja snažan utisak na saradnike i nadređene. Ljubav, slobodne blizance očekuje zanimljivo poznanstvo preko prijatelja ili društvenih mreža. Zdravlje, moguća je pojačana nervoza zbog previše obaveza. Rak, posao, danas ćete željeti da radite svojim tempom, ali okolnosti traže veću prilagodljivost. Ljubav, emotivni razgovor donosi vam osjećaj sigurnosti i bliskosti. Zdravlje, potrebno vam je više sna i opuštanja. Lav, posao, pred vama je prilika da se istaknete znanjem ili iskustvom koje posjedujete. Ljubav, privlačite pažnju gdje god da se pojavite, a komplimenti će vam prijati. Zdravlje, energija je stabilna tokom cijelog dana. Djevica, posao, uspješno završavate obavezu koja vam je oduzimala mnogo vremena. Ljubav, ne dozvolite da sitne nesuglasice pokvare lijepo raspoloženje. Zdravlje, moguća napetost u predjelu leđa.

svega posao, saradnja sa drugima donosi bolje rezultate nego samostalni rad. Ljubav dan je povoljan za iskrene razgovore i rješavanje nedoumica. Zdravlje, pronađite vrijeme za fizičku aktivnost. Škorpija, posao, jedna promjena plana mogla bi na kraju da se pokaže kao korisna za vas. Ljubav, emocije su pojačane, ali izbjegavajte impulsivne reakcije. Zdravlje, potrebno je više odmora i manje stresa. Strijelac, posao, danas dolazite do informacije koja vam može pomoći u narednom periodu. Ljubav, neočekivan susret, vraća osmijeh na vaše lice. Zdravlje, prijat će vam boravak na otvorenom. Jarac, posao, fokusirani ste na ciljeve i ništa vas ne može lako omisti. Ljubav, partner očekuje više pažnje i zajedničkog vremena. Zdravlje, moguć manji pad energije u drugom dijelu dana. Vodolija, posao, kreativne ideje danas mogu donijeti konkretne rezultate. Ljubav, jedna poruka ili poziv mijenja tog dana u ljepšem pravcu. Zdravlje, više se krećite, pravite češće pauze. Ribe, posao, oslonite se na intuiciju prilikom donošenja važnih odluka. Ljubav, osoba koja vam se dopada, mogla bi da pokaže više inicijative. I zdravlje, potrebno vam je više vremena za odmor i regeneraciju. Dragi moji, eto to bi bilo to kada je horoskop u pitanju.

Slušali ste jutarnji program Sve do sada. U nastavku jutarnjeg programa, evo svakako da vas još jednom podsjetimo šta vas to očekuje kada je manifestacija Pračansko ljeto 2026 u pitanju. Danas je srijeda, 5. august. Dan za naše najmlađe od 10 sati je u Dječija igraona. Kada je u pitanju Dječija igraona, aktivnosti se održavaju u dvorištu osnovne škole Prača kao i u prostorijama Prače. Od 19 sati večeras je bazar u Kotvorina i veče prijateljstva i muzike sa Džanom Imamovićem od 21 sat. Petak, 7. august, sport, rukotvorine, muzika, memorialni turnir Ševko Mutapčić od 18 sati, zatim bazar rukotvorina i veče prijateljstva Sanel Smolo. 1 sat, veče prijateljstva i muzike, Edo Smajović, dakle, Edo će zatvoriti sa svojom pjesmom manifestaciju Pračansko ljeto 2026 u nedjelju 9. augusta. I ostanite i dalje uz Talas Radija Prača i dalje budite se nama. U 12 sati su vijesti BH Radija 1 podnevno izdanje, a do tada slušamo pjesmu Čista ljubav, Adi Šoše i Senida.

0: su tu i ministar je nedavno dao izjavu da je to za par dana doće, pare će biti operativne, međutim ti da par dana je prošlo, ljudi su izgubili strpljenje, ljudi su izgubili sredstva, jednostavno oni su tako govore iz očaja, nemaju oni ni kući, nemaju šta, mislim, šta djeci reći, šta, jednostavno su odlučili na taj potez, to je potez, ja mislim, očajnika.
1: U Sarajevu će danas biti održan još jedan sastanak predstavnika federalne vlasti sa upravom Nove željezare Zenica i predstavnicima sindikata o modelima stabilizacije rada u željezari. Do nastavka razgovora dolazi nakon što je bez zaključaka okončan jučerašnji sastanak federalnog premijera Nermina Nikšića i resornog ministra Vedrana Lakića s predstavnicima kompanije i sindikata radnika.
2: Na preskonferenciji MUP-a Republike Srpske povodom kriminalnog obračuna u istočnom Sarajevu saopšteni su detalji u vezi sa pucnjavama koje su uznemirile građane proteklih dana. Načelnik policijske uprave Branimir Šehovac rekao je da je riječ o kriminalnom obračunu članova Škaljarskog i Kavačkog klana u Bosni i Hercegovini, u kojima su glavni akteri Đorđe Ždrale i Darko Elez.
3: Mjesto i vrijeme njihovog obračuna ne može niko predvidjeti i nažalost može se opet dogoditi. Ali ovom prilikom želim da istaknem da se može ispriječiti i to jedino i na način da pravosudne institucije odrade svoj dio posla. Znam da se na rad sudova i tužilaštava ne može utjecati, ali ja ih pozivam da okončaju predmete vezano za teška krivična djela koja su učinila lica Žralić Đođe, Darko Elez i lica koja su zajedno sa njima ili samostalno vršila teška krivična djela na ovom području, ali i širi. Niko ne može da kaže da policija ne radi svoj posao i radit ćemo ga i dalje. Naravno i još snažnije kako bi stvarali povoljno stanje bezbjednosti i dobre uslove za život građana na ovom prostoru. Ali želim da pozovem pravosudne institucije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini da ove predmete uzmu kao prioritet u radu kako bi spriječili dalje sukobe i na taj način zaštitili druge građane koji mogu stradati u ovim obračunima.
1: Požar na liniji sela Tretina-Kuk kod Trebinja još je aktivan. Vatrogasci su tokom noći uspjeli da odbrane kuće i pomoćne objekte, a požar je za sada pod kontrolom. Vjetar koji konstantno mijenja smjer uz nepristupačan teren otežava gašenje. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata zabilježeno je 10 požara, a najviše intervencija vatrogasci su imali na području Mostara i Čapljine. Više udruženja žrtava proisteklih iz proteklog rata uputilo je Regulatornoj agenciji za komunikacije i OHR-u prigovor na programski sadržaj radiotelevizije Republike Srpske zbog kršenja kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama. U prigovoru se navodi da su u dnevniku RTRS-a 31. jula prekršeni profesionalni standardi, podsticana netrpeljivost i vrijeđane žrtve genocida. Kako navode, emiter je prilikom izvještavanja o reakcijama udruženja koja su osudila saslušanja zaposlenih u Memorijalnom centru Srebrenica postupio jednostrano. Zahtijevaju izricanje zakonom propisanih mjera. Na lokalitetu jame Hrastova Glavica kod Sanskog mosta danas će biti obilježena 34. godišnjica ubistva 124 logoraša bošnjačke i hrvatske nacionalnosti koji su bili zatvoreni u prijedorskim logorima Omarska i Keraterm. Prema presudama i nalazima Haškog suda, logore Omarska i Keraterm u Prijedoru u maju 1992. godine uspostavio je krizni štab opštine Prijedor pod kontrolom vlasti bosanskih Srba.
2: Hrvatska danas obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. godišnjicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Centralna svečanost održava se u Kninu gdje se odaje počast poginulim braniteljima i obilježava godišnjica operacije u kojoj su hrvatske snage za 85 sati preuzele kontrolu nad više od 11.000 kvadratnih kilometara teritorije koja je tokom rata bila pod kontrolom takozvane Republike Srpske Krajine. Slušamo izjave premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića.
4: Oluja je bila briljantna vojna pobjeda.

0: Republike Srpske Krajine. Slušamo izjave premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića.
1: Oluja je bila briljantna vojna pobjeda, legitimna oslobodilačka operacija i kruna borbe Hrvatske za slobodu. Hrvatski su branitelji, vojnici i policajci u samo nekoliko dana oslobodili najveći dio okupiranog teritorija i omogućili povratak prognanika njihovim domovima. Oluja je spasila Bihać od prijeteće humanitarne

0: oslobodili najveći dio okupiranog teritorija i omogućili povratak prognanika njihovim domovima. Oluja je spasila Bihać od prijeteće humanitarne katastrofe.
1: I HVO.
2: Eksplozije, bili smo u kabini kada se dogodila eksplozija naška
3: po otvaranju Hormuškog moreuza ili kako je
2: vode bez plaćanja naknada. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi dogovor mogao biti postignut već danas, ne iznoseći detalje.
4: Moglo bi se dogoditi, napredovalo se mnogo. Zvali su me i zamolili da razgovaramo. Smiješno je što govore da ne pregovaraju. Zvali su jer ne žele biti pogođeni. Bio bi to najveći udar i oni su vidjeli što im se sprema, pa su pametno postupili. Bio je dobar dan, bili su dobri pregovori.
2: Dok napetosti u Ormuzskom moreuzu, ključnom energetskom plovnom putu, još traju pobunjenici Huti koje podržava Iran, tvrde da su ispalili balističke rakete prema saudijskom tankeru u Crvenom moru. Saudijska Arabija se još nije oglasila. Vojni portparol Huta, general Yahya Sari.
4: Hvala Bogu, jemenske oružane snage su uspjele da ciljaju saudijski tanker Wafa u sjevernom Crvenom moru kod obale saudijske luke Yanbu'a sa nekoliko balističkih raketa i udar je bio precizan, hvala Bogu.
2: Napetosti su se intenzivirale u cijeloj regiji posljednjih 5 mjeseci, a objavljeni su novi snimci kretanja američkih snaga i vojne opreme u Iraku, bliže granici sa Iranom. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
5: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Zenici 28, Tuzli i Banja Luci 30, Brčkom 32, u Mostaru i Neumu 34 stepena. I danas je u našoj zemlji sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura do 40, na jugu do 42 stepena. Izdato je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura u većem dijelu zemlje, a crveni meteo alarm izdat je za područja Mostara, Banja Luke, Prijedora i Višegrada. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Zupci i Deleuša. Na graničnim prelazima Gradiška Gornji Varoš i Doljani Metković nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Trejić, urednik emisije Samir Husejnović.
6: Odigrane su prve utakmice trećeg predkola u Ligi šampiona. Dva tima iz regiona.
7: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
8: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
7: Širi dalje. Širi dalje.
9: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
10: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
7: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.
11: We could try it both ways and see which feels better.
12: Okay, so where do I go first? I do this line?
11: Yeah,
12: hold? Okay.

cause I

0: Radio Brača, Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
1: Dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobar dan. Želimo slušati vijesti, novo izdanje iz našeg studija danas. Umjetna inteligencija mijenja način na koji kriminalci proizvode, distribuiraju i unovčavaju seksualizirani sadržaj djece, upozoravaju iz globalne inicijative protiv transnacionalnog organiziranog kriminala. Ističu da najveći izazov je seksualizirati ili uključiti u potpuno sintetički sadržaj bez znanja djeteta, kaže Agović Džozo. Dodaje da su postojeći zakoni alati za otkrivanje uglavnom razvijeni u periodu kada je fokus bio na fotografijskom materijalu stvarnog zlostavljanja, dok se danas uočavamo sa masovnom proizvodnjom sintetičkog i manipulisanog sadržaja. Načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac izjavio je danas da će predmet koji se odnosi na pokušaje ubistva u Istočnom Novom Sarajevu preuzeti Republičko tužilaštvo Republike Srpske, a da se rad na predmetu nastavlja. Šehovac je na konferenciji za novinare napomenuo da je jučer u Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu predat Aleksandar Nikolić, te da sukob kriminalnih grupa koje vode Đorđe Ždrali i Darko Eles traje od januara 2006. Tokom njihovog obračuna u nemalom broju slučajeva su građani bili izloženi neposrednoj opasnosti. Tom prilikom je bilo i smrtnih stradanja nedužnih ljudi koji su zaticali se na tim mjestima obračuna, naveo je Šehovac i dodao da se vrijeme obračuna kriminalnih grupa ne može predvidjeti, ali se može spriječiti. On je apelovao na pravosudne institucije u RS-u i Bosni i Hercegovini da predmete u vezi sa sukobom ovih grupa uzmu kao prioritet u radu kako bi se spriječili dalji sukobi. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu u Bosni i Hercegovini u

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6.93.1 MHz.
1: Sa vama kroz život korača, vaš radio Prača.

0: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
2: Kad sretneš
1: pjesma narodna.
2: Mujo kuje.
1: Pjesma bosanska.
2: Bosno moja.
1: Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija.